0: yebe koni akofa yen safety tips ede aba na me person wi e waso na wuti safety tips ni ye ebe bo awan kasa
1: abusia e braso se anope ye suade enti mesero no wa fre obi abeka ye ho ni nyina ye suade e san se e su to bremu e na ye wo enuti anope ade aye sua no e ye sronko mesero fa waso e fa femme Ebrua esuo ahyaseye etutwei. Adie bi wo hwa ye betumi aye ama aboaye ankasa ya ho Bible. Emu baako eni se. Se ye di enuane a ehye. Misre, wa wote mene, wa wote menka. Aduane bi a eko ni pedue, mesre wo se. Obebo modern se, ubedi aduane mpa enka temperature no, ebro 60 degrees and above ekro. Woye ni sa, ebe buwa wankasa nkasa, wahu baibo. E san se, enye ye mkwa ni etie, yani afofro ene tie ntino. Obi biya wu manedriani, mesre wu se, manedriani ya edriani ya eshiye. Edriani biya wu di ako unipedye mu. Mesre se, obebo mwade se, e san se, yebe menteni hot food, na ye nya ye food safety, ehun ehia ye ntino. Edriani biya eko ye munu. Enka ebe ya, enka ye mo modern se, ye bidi enye ma eshi. Se ni ebe ya, ye be avoide ya rienkiti nkiti biya, wede anumu ye se ya, ebe tumye abe ya atake ye. Mesre, abofrana owa wuncheno, uu manedrianea, mesre wo se, aya manedrianea eye hot. Wan kasa nkasa, aya di edrianea eye hot. Nia obe ubiyano, se odidia, anase ufidi ubiya. Mesre wo, bomodia se, obidi edrianea eshiye. Eba sa, yebe avoide enye mebi. Ebra weda nu minu, na wudi nuyanea e minu no. Ebe tumide yari mpo amao, na bane sa, emwa wankasa nkasa, widi pedriano. Enti misre, wwa wote mene, weda nu, emuye minu. Weda nu, asisa, ewe mu, e minu. Misre, se ye nyina, ye mwoye humode, se yebe maintaini hot food. Na ye yani sa, ebe buwaye yankasa nkasa, ya humba yubo. Mesre, obana, ni owa unche eno, ni awu fidi nono, make sure say, ni awu di ima nono, eye edriania, ebe buwani ni pedria, anase, edriania, emuwe ni pedriano. Esansi ye nyina ya humba yubo huhia, enti na ye kakaye huse, sedu nsutobre, saweda ni yese ya, enuyania eko ye mono, ewo se eye enuyania, eye hot food, eye enuyania eshi. Yeye ni saa, ewe mbwa yenye na erade mwa ye, nani ya yesu ye yenye na yentimi eniso efanye juma, ni yeye ni saa ewe mbwa ye nida se, sewe tiye mi

bi ase mobo ye oni o me bi o no ma unti menti ase da number ni 0266 14 another 14 6 9 me ba cho o be so free life wa ye wi wi na ye de numbers no betuga me ba cho 2026 ni aye adwuma ma o be 7 years o si anyeyi 6 years anyeyi 5 years anyeyi 4 years anyeyi 3 years anyeyi di bedu si si ano me ba cho e bibie life na tum fre ka ne hu obi enu onuma ye ba me na dru a mpa cho ba no ma